Tam ztratených som k oknách blúď a oči rýb, tam hlboko niet kam úst. Zem ztratených som k oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.